0: Amin.
1: Roșe voningoe moșe obin șoise în bereto.
0: Vieta va șuive stavrose că e hohem satana sa vizite nene ceară.
1: Sudemonu în ai în